avviklast 8. mars 1946. Og ta har vi hoa nevne utvarspet, og det blei var særligt 8. mars. Vi skulle handa okkara virslønner for stossøvnar, men Gjördi Eisen er størst tiltak i Norrland hos noen. Og utvarspet er ståren AHA fyrus ned, og jeg vet ikke om ikke sånn smitt man har vært en drogkraft, og hvordan var det mest han vi tås av vi. Men hvordan kjente utvarspet han det en bæra kvinnerøtter? Det var helt utroligt. Jeg minnes det mitt råd noen tann det en fyrlestrand i våre. Vi hadde finnet danske kvinner ta hjem, Jytte Villasen, som var sjalarlakne, og jeg skriver en bok som heter Depression, ditt navn er kvinne. Hun var en fyrlesare, og Nanna Damsholt. Hun har skrivet om kvinner i danske sjøve. Han har funnet bok. Og så var Eisne Bente Hansen, som var fremme undan kjente politikere, og så igjen leste jeg informasjon hver og hun. Vi har skrivet en sere kjente grein som er den intellektuelle mann. Enda vi faktisk har blitt kort herfra på informasjon, men så har hun skrivet noen yrkjengar reisende. Så hennes innlegg handler jo om verleik og fiksjon. Og alt de øvnene hadde vi så førske kvinner til å greie fra hver så okkara vinkel oppå det salerlige, og på skalskap, og på misnøslo, forskjellige ting som var kommet inn i midtelen. Hva er det man mente om det, og eisene om søveskriving. Alt det Lena Nolse var fortalt fra sønnere, bostadlige rikker, eller hva er det man vil leve som søvesfrøng. Og det alltid var om kvinner i fyrtio førjen. Jo, det var et ordentlig godt tiltak, men det som var nok stortlig, det var det at det ble jo alt utvarspet, begge fyrlesene, og lukket som reaksjonen og sælen. Og her var det bare kvinner inne, så det var som passet i høver inn i den store sælen og i Norrland til oss nå. Og at han var det folk som var forarget, tror jeg at vi hadde flent så snedigt. Det var virkelig overforskammet som vi hadde flent. Det er helt over nesten det beste herreklappet man nesten kunne få. Det var til at endelig var lukket som til at alle hadde slappet bare av og tidsta tilsyn som vi er høyre. Det blev så till det att vi var ju inte nervösa om det här kom ju inte handrit in. Eller ens hade vi bara snackat om att han ska komma inte handrit, det var rävligast tjejligt. Så tänkte jag, okej, okay, jag ska röna skriva ett ens nu. Det gör det så, jag skrev faktiskt tvärs över och sände det så in under dolnävnet. Jag skulle inte låta Anna och tog en av er en söv eller tvär. Vi tade en sån nävnt. Kirsten Briggs var fyrir okkon og berglat að skæra var og det var nattestad. Her trodde jeg var domar. Og det blev en fin kvöldsetta og her i middelen anna en søva som Marne Kolvalui hei skriva blev dramatisera. Så det var leikerin til kvöldsetten. Men det stod lenge til var at det kom en ekva søverin og at det blev så gjørst et urval som skolabokagrunnen gav vi ut, og Kirsten Briggs leie til rette sammen med Ingvar Nolse til vi leie ut og sånne. Det var vi som annars var venner arbeid sammen av kvinntøynden. Og Kirsten har så gjort eisen i et arbeidshefte, sånn at søvner kunne brukes i undervisning på en etkommelig måte til læreren, kanskje min om og eventuelt eisen jeg sender yngre. Jo, så det kom jeg inn i midten 20-30 søvner inn. Det var så det første jeg skrev, det var 6 og fortsatt, det kom jo. Men ja, Frostrosan kom og sa at det kanskje var tæpt for tjej først, kanskje. Ja, så er det til at i halvtid at jeg om min Gundadal døye, da fikk jeg sånne hodla skrive noen minninger år om meg. Jeg visste bare ikke akkurat hvordan det skulle kunne gjøres. Så kanskje skrive i Asinter, men det ble alt lagt til veks. Og hun døde i 4 år. Og da jeg visste så våre i Oslo og Nordisk Forum i 8 år, den berømte turen ved Smyrle, ta for det en dag og jeg skriver verste. Og her var oppgaven, ja, kona som heier der her, hun fortalte jeg sindre om det, hvordan man bør si at hvis man atler seg å skrive, men det som hun atler lærer oss, det var det at bruke onkel inspiration til det som man kanskje vil skrive. Det som hon hejer, det var en sån postkort eller en sån mynd som Annie Anker hej måla. Och det var en kvinna som stod och sorterade i blomster och i vasa. Och det var ett täp bara rapplade fram av minnen som är ur Gundadale vid Ötlundheim Blom någon som var det. Och så speglade jag blöt det till det. Jag var så upptiden av sån här att det häste gjorde jag mer än något arbetsplan av klinikerna så lösnare att det
være klinikkene, men skrive i mikrofonen.

0: Mexico.
1: Við hörðu hér sangin Trail to Mexico og svo lægis byrjar henda minnishendingin Johnny Cash som við að höyra nú í negra víkur og hetti fyrstu partur. Esin fyrstu sangrin við hörðu en falkasangur frá fyrstu í 1800-talunum, Falka Ogn og Ischjarin ókjendur. Sangrin handlar ein svo við býn að vera cowboy, eller kúrétje, að flýta inn eitt af flokkur statunum Texas til þegar við og í þegar nefna statun New Mexico. Það dök maður fram, eftir flæri víkri hessbæðje, fær hésin onga lön, svo hann vil ekki vimmela nökrun affæra til ójulendi New Mexico. Og í samband við hessa minnishending Johnny Cash, eller John Ray Cash, som han var navngiven og som levde fra 1932 til 2003, var greit fra livslei hansara og yrkeslei, så nøgge lunda i tøyare. Johnny Cash var en lidrygge personer om en honom du vel aleda seg i helst myrk, en slitt klæje. Han underhelt countryfjeparen i udevi ena holva ølt, og her negv tilfæra teg av. Så att göra minneshändning Johnny Cash kan kött göra strutt. Tushil hon bytt upp i två. Ena fyrrehält och ena sajtnohält. Hända fyrrehälten var i åtta parton. Och i hessum första parton var greit frå attarbonden hon. Ta i familjen Cash flyter ur Kingsland till Nujubygdena Dias i Arkansas. Och här Johnny Cash medlemmar upplever eina skækandi hending som bæst 5 år gammal. Ta ui løvsøvan Johnny Cash skal forteljast. Så kjemur ein i 17 kvinnina June Carter, som han giftist vi i 1988. Johnny Cash bæst 8 år gammal da han bliver løgnelig forelskar i June, som han hørde sinja i udvarpenon. June sang sammen med systrunon Helen og Anito og The Carter Family, og einare utvarstu i byen Del Rio i staten av Texas. Kærlagsøvan i middelen June og Johnny ein av hans største i country-tonlagerheimen, der lå negver snavinga steinar av enn til de endelige finko kvart anna. Derfor har vi da høyra meira i kommande sendingen. Attarbåndene og ungdomsårene fram til 1900-tallet. En affær i årene 1670 gjør 16-årige gamle William Cash av å flyte ur Skottland til Amerika. Han stinger seg sin erfav og ognarloter i Gladnasetjen og fær ur luttlobygdene Strathmiglo og ligger omlai 0,5 kilometer norra fri Edinburgh i Norrskottland og iver om hev til Papabajasun i Amerika. At han, nudjo atterlig sætne, skulle gjerast atfægir til ein av de største uimyndene i amerikanskare countryservo Johnny Cash, var det ikke som tutt jo på. William bor fyrstu tøyina til Papabajanon i Massachusetts, sjejar sætne, og i 1676 flyter han til Virginia. Han føddur i 1603 i Skottland og døyr 5 år gammal i 1608 i Amerika. De fyrstu attarliðini etter William Cash halda til i Virginia. Sætni attar flytur Cash-familjan til staten Georgia og te stödd her ta i amerikanska borgarakrugir. Te varði frá 1801 til 1805. Tann 15. november i 1804 det at General Sherman, vi søgnun 8000 hermannun, leiber av byen Atlanta i Georgia. Han fyrir jögn ökje og ut umåti Esterstrandene, herren om 40 kilometer breier, og hermen hans er að drepa fra hånd, brenna bægi hús og alla grøyna. Vid høyra Wreck of the Old 97 heter eisni ein falkasanger og om eina tåkvannlokko. Ischjarin ókjendur, Enda opptøkene gjørt av somre og i 1926 og i Sun Studio.

Det rannsæg man i middelen Ray Cash og Kerry Rivers og vera til Tjunavugt den 18. august i 1920. Kerry ta 16 år gammel og Ray 23 år gammel. De flyttet nu til Badger Ray, David, som hei en utland bøndager stått fra bygden i Kingsland. Her bygget de seg en smotto. Kingsland ikke stor bygd, bare 200 ubyggvar. De fingust via dyrka bomull og æra grøyi til matna. Og i 1921 fær Kerry fyrsta badne, ein drong, som de nevna Roy. Og i 1924 fær hon nasta badne, ein agento, som vir nevnt Margaret Louise. 5 år setne, og i 1929 fær hon tria badne, ein drong, som de nevna Jack Dempsey. Etter tog navn fremma boksaren som heimsmeister i tungvekstboksing fra 1919 til 1926. Men Mirk Skudj såst reka og i sjånaringen som skulle reka Cash-familjerna. Att han av fyra veraldarbardia la allt Europa og i såre her mangla i bægemäter og kläger. Og hetta førde vissar at Amerika får framleia og iviflå av mæti og klæva. Og som nega nøyt, så skulle du ødel eia pastabrøv og i fyrtøkken som framleidde hessa iviproduksjon. Men, tan 22. oktober og 1922 endar hessin glantreleikur, vi til negv omrøda pastabrøvaskratlen, børskratjnen eller stockkratje i Wall Street i New York. Bomullspriseren, som årens gratle vær $125 for 500 pund av bomull, fall knapplega til $25 i 1932. Vid høyra I couldn't keep from crying, Marty Robbins år og le, henda opptøkan gjørt omlai og junimanna i 1923, og det ikke skraset just nær under tiden opp. Vi sån studio.

Og så fåa Cash tjunene sutt fjåra batten. 26. februar i 1932 fåa de et drøntja batten, som te navngjeva John Ray Cash. Han verur oppkallaver etter Rivers Abbanon John og Ray etter Papanon. Vi te at foreldrene var åsamt om hvordan drongren skulle nevnast i Gerandes Talon, John eller Ray, var en middelenlagsen funnen, te nevnte han J.R. J.R. Cash. Etta navn i hekk vi, til J.R. skal inn i herren av Janar Seidne og i 1903. Ta koma myndelagene oppi, og gjev honom oppruna navn i atter, John Ray Cash. J.R. ville ikkje bruka middelenavn til pappanon, Ray, tar så du ikkje alltid så vel om sått, så han skriva seg alltid som John R. Cash. Du, det var til navnet som myndelagene nytto i brevaskiftet. 5 år seitne, og i 1905 skifter han 8 navn og kallar seg nu Johnny Cash, som i verleggen om hver listefølkanavn, kunstnerenavn i tjono. Byrjanen kjøttu i luttla J.R. Cash her i Løyvenon var ring. Han treffst ikkje, og han blei veikare fyrir kvønn det som gikk. Carrie, mamman, var sjålsagt bengen om at han skulle gjerast eit av teimu mongo bødnenon som døgje i hunkre i USA i 1930-åren. Hun gav noen brøst, men det hjalp ikkje. Carrie fer så til lakna vi luttla J.R., a kanna helsestøvna. Her færen a vita at drongren velskaptur og falt jontje, men te var brøstamjöltjen tja henne som og lydel fösla var ui. Hon skulde tui røyna djeva lytla J.R. kikvamjölk. Og ta for a genga framma tja lytla J.R. Cash. Vid høyra country boy, Johnny Cash eir årlea, hende opptøka fra augustmåned i 1923 i Sun Studio. Country.

0: Heima ui smottene tja Ray Cash ui Kingsland stå ikkje så vel til. Nu var det 6 månader av metta, bomullsgrøyen gav ikkje av seg, og å få lønande arbeid ui Kingsland vær og kjørlet. Tui tekur Ray Cash til store avgjer, er leida seg bostur for å skaffa seg lønande arbeid. Han eier ikkje pening fyrir tågferaselen, og nøyder tui ein ferahot som ikkje var heilt ovanligur i 1920 og 32-arnon i USA. Teir ferande snøyder seg opp i så nevndu fraktvognanar, eller boxcars, her der fjallde seg i middelen feragøsse. Eisne kom fyri at der lå oppi at heitjennon, eller stå i middelen tågvognanar, men hetta var ikkje sørst vandamigil ferahotter. Du skulle leipa av tågjennom til å byrja i å sitta ferina nyer og æren til å koma tågstøyna og stekka. Du ta kom og etterlides folk fra tågfyrtøkne og hukta og leita av alt tågjennom i djøgnen etter hobos, som hese ikkje gjaldande ferafolkene blir nevnt, og sambart ensk føreske årabogene ein hobo, eit landastråk, etla fjakkande arbeidsmæver. Vid høyra Rock Island Line hadde Ledbetter eier år og lær, hende opptøka gjørda sumre i 1906 i Sun Studio.
1: Now this here's a story about the Rock Island Line. Well, the Rock Island Line, she runs down into New Orleans. There's a big toll gate down there, and you know if you got certain things on board when you go through the toll gate, well, you don't have to pay the man no toll.

0: A hot cup of coffee and a cold glass of tea. Well, a Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get you thinking, that's a station for the Rock Island Line.
1: Ray ferast nú sum hopo, ella fjakkandi arbeidsmaður í eina tøy. Men hetta fer ein bróan enda tá í hann er heimfer ur Charleston í Mississippi, sum liggur góðar 200 kilometrar eystan fyrir Kingsland. Hann heyr sent Kerry klæjini og tann tøka peningin sum postflutning. Sjálvur atlei hann sér at ferast sum hopo við tøy. Hetta fer som sagt en broan enda ta i han i boinon Paris veru sattur liggjandi uppi under einon tågvågne av einon janbreida detektiv, einon så kalla hon Railroad Bull, som heser våra eknevnder. Det var mannminkande fyrir reia skola standa her vi ongumpenkon og greia daimon fra støvni av konasera Kerry sett heima vi fyra svongum bøtnum og at han måtte sleppa heim til dara. Det er etnast honom at sleppa vujare vid tågjennom, og han fer ongandi atra søtja sær arbeidu og at ferast som hopo. Og i 1933 verir Franklin D. Roosevelt valdur som forsetti nummer 32 i USA. Han kjemur vid hotetjennom New Deal, nytt byte. Her staterin ville setta gongt atur av búskapen og samfélagi etter det stora partabrevet skrattle. Staterin skulle kjeba upp stor og dyrka landøtje og leta virkesfusen gjerarbrukaren til fyrir et samlet gjald så der kunne forsyrkja sær og synum. Og i 1934 få tjunene Ray og Carrie sitt femte barn og i færnavnet Rebecca Ann. Nu var det tjej munnar av metta, så det var nejut Charay Cash att ge råkost vid stövna så han kunde försörja familjen. Vid höra, efter good lord's willing, Jerry Reed är år och lä, hände upptöka gjord den 4 august i 1921 och i Sun Studio.

Tá ui cash familjan hei finnju boina, skuldu dei gera kjøtt á. Tui, tei skuldu vera klar innan 24 tímar, tui ta koma ein lastbilur etter daimun og skuldu køyra dei til Dias, som la tver dagsferir fra Kingsland. Rei hei givi samtidje, at staturinn skuldi ui stegin fóa smottuna tjónun og gerast ikkje som var rundan om smottuna i Kingsland. Og så, upprann dævren tann 23. mars i 1935 ta vi Ray Cash og familjan flutti ur Kingsland og einar tver dagsferir estur til Dias. Hetta var ein illfjöskutan var det, det var kallt i veggrunnen, vetren var om a vera av, frosti om a sleppa tætjunnen, og det regna i illa. Etter at det var finnje viffur i oppi lastina, for Carrie vi eitt ara gamlu Rebecca og etlo ara gamlu Louise inn i førarehuset. Ray får saman vi til 14 ara gamla Roy, til 6 ara gamla Jack og 3 ara gamla J.R., upp i lastena, härtar krubo in under ena presenting och så var hildi av steg vi måtte Dias. Av enn til Dias låt ei natt i bynnen Marion och vi måtte kvöldet hans hettna fyrra dagen kom Cash-familjan til Dias. Det hei regna allan vegin så jörn var uppblått. Cash-familjan skulle byggva vegin nummer 3 og fingið hei hús nummer 206. Angin vefur var gjördu til húsinu, så hei måttu bera allt hei höttu vi frá vegi nummer 3, gjögnum rúnulendi og til hei nuttju sett húsinu. Eða sá ekki sörst mötum ekki út að byrja svo læs hælt af nuttjun og einari fremmandari byggt, hei kendu ekki nabyggvanar og her var angin að fá hjálp frá. Fyrir Curry má hetta hafa verið sér að tungt og mötu mikið. Að flyta inn í enn nýtt hús við 5 börnum, ongum vesi, ongari kloak og ongi rennandi vatn. El og telefon var lagt inn 20 ár aftan á að þeir voru flutt löt. Við höyra Thanks a lot, Charlie Rich ær orð og lega. Henda upptöka frá 20. júli og í 1908 og í Sun Studio.

Her var tog ikke annet gjøre til familien i Kæsj enn å spytte i leggvannar, og før vi holdt vi å rutte øke, fettla trø, og så velta hjørna vi eslen og luttlo plønne. Og i byrjanene fingu de nægge av peninge fra staten til oppihalt, jeg får sykja familien av vi. Hesum peninger var neift udroknaver, og Kæsj-familien, 2 vaksen og 5 bødn, fingu 203,93 dollar for i år. Med landa var 6,93 dollar markaer til klæger til JR. Men da gikk vel tja Ray og eldsta 14 år gamla sonen hun Roy, jeg få av velt næg av gjør, så de kunne velta bønner, eble og hjerper. Eisene fingu þar velt eit størst stykki her bomull kundu dyrkast. Hetta gav så mykje av sér, er rei etter stutta tui kundu gjalda 100 dollar i ædre attur til staten. Men öll familjan måtte hjálpa til, og ungi JR skulle bera eldru sysinun vatn som arbeidu uti av bomullsmarsinu. Bomullsarbeidu var hart arbeidu. Ein bomullshæntare skulle dreja en påse at han asser, jeg køyra bomullen og ui. De vaksne brukte ein påse som var 2 meter og 1,5 lenger, og de halvvaksne brukte påse som var 1 meter og 1,5 lenger. Vi høyra You Tell Me, Roy Orbison eier år og le, hende opptøka fra 15. mai 1908 og i Sun Studio.

Ein var det ta ui J.R. Fimbara gammal, koma bo en Mississippi-ajen som la alai 90 kilometer borte fra Dayes, var færen opp om årbakkanar, og vandu var fyri at hetta koma reka til 500 familjenar i Dayes. Det ble via regna i økjennom, så vannstøvan i Mississippi-ajen får opp om vanliga vannstøv. Heima tja Cash-familjene var inga standur ta i vattnet byrja jeg fløa inn at herra øk. Rey sendi eldsta sonen til grannøkje av Vidagos og vannstøvan var her, og Rey målde sjolvor vid hus. Hakka i vannstøvan, røptu der svinnamidlun om vannstøvna og gos i djekst. Sætne gjørde Johnny Cash en sang om isse hending, 5 feet high and rising. Carrie var inne i husen vid bøttene og hever mulighet til å synge fire dæmon for at ukka og linna om til alvarslige støvene til vår jo i. Så til endans gjørdes støvene så hattelig at myndelagene kom og etter Carrie og bøttene i en jold. Sette de i en buss som kørte de til byen Wilson som la 20 kilometer fra Dayes. Hene for å Carrie og bøttene vi tog til papenere, John Rivers, i Kingsland. Rey og eldste sonen Roy var verandig i husen i en av viko, men ta et av blavia rekna, mistet der måte og for å eisne til Kingsland. Aren Rey rymer ur husen, slipper han ødlom kreaturen ut, og reker den nye nøyne høyt. Her var en kikv, et esel, en høstnaflokker, og så hei Rey finner fæter og en og grysapere som eisne var slept ut. Vi tar 5 feet high and rising. Johnny Cash år og le. Hende opptøkket fra 12. mars og 1912.

Familjan Cash flutti heimatur til Daes etter en måna i utlegd i Kingsland. Og sirkjeli var sjånen som møtte Daimon taide koma heimatur. Alt, beibøver, bomullsmarscher og gulvi i sethusnun var under i tjukkare mauru fra Mississippion. Men her var hon kjanna gjerra enn a brotu på marmar og færu i holdt vi a rodda upp og skumpa runo og vaska huset rent atter. Og i allare neginu voru teg glea om at öll djórunu voru a luive og Sigvin, ja, hon ei finnju fimm ungar med at hei veri burtur. Eitt oratak sigur at ondje er så ringt at ikkje er gott fyrir okkurt. Og så vær vi morunu fra Mississippionu. Tui ta vusti seg at hon hei egvilja góan gróur visser. Så grøyin tja kæsfamiljene flær faldaist til komandi årene. Og myndelækanir fóru nu undra vukku um ökje, så her komu yfir 100 familjir a treat a byggva hví dagis. Vi tóra Are All the Children In, Johnny Cash eir årene, lægi ur solmi Just As I Am.

I samband vi tusen år halte fyrir kristnanina av fyrjun gjørte Kari Sverresson senderø vi høyte noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tøtjo pørston veri lust og sjankur og spel som hever ljóma og åtje noen til at tøy folk hever bjolagast her. Senderøyen var fyrste fyr at høyra år 2000.

Fyrstu fiolunar og klaverene hadde funnet seg ved et lands. Horena spela instrumental tonløyk og et lurste etter honom hver lang og vaknaur, særlig i haun, men òsne av bygd. Ta i så til trutjar attenar Restorf, Jakobsen og Lutzen flutto hier sunnan etter og feste røter i haun, for his nudje parstren av mentan okkara rattliga teka dika av seg. Og gjerne grøyen som han nevnte tonar i 100 år, tema vi variationen i dur og moll, skriver haunamauren Morensius Vistøyn om hesa gongtena. Grøynen var opprunalige prenta i blænen Følv og i 1960 og er òsne å finne i bøkene

0: Som vera mann skifte kvartetten så vi og vi manning, og i togjerskøyen la hun holdt lemen. Men her hendte så negv anna. Utan at det gjørtes nøkker først trio eller kvartett, vore til Øysnetøyr og kom og sammen av honas her vid sammenspillet og å prate om tånløyk. Til demes vore til Niklas Djurus ur Sumpa, Christian Ludvig Johannesen, lærere skola nemmingur av Tofton, Rasmus av Kaak, Skåsmyr og Dia Vistøyn. Kårsanker var Øysneferien å tekke seg opp. Begge blanda kår og mannskår. Etter her var det Bekar Hansen og Stoila i fire. Ampmæveren Bokvalt og presteren Evaldsen stod heromframt for sangvendingen og prestagæren og i Sandager. Morensius skriver at vi byrjan av 1900 kunde ta sigast at her i havn var loiv og i sanje, musikje og sjånløyje, som kanska ønsken hei drømt om. Og i teatersjælen var framført til sjånløyje, og her var òsne konserter vi strugje musikje, kårsanje og øynrødarsanje. Are 1900 var, som flest ødlom kunnått, òsne Are og William Heinesen var borren i heim. Tånløyger var som vera mann og en naturligur og rattliga store parster av uppvöxtrun tjå honom og sistjun hansara. Og et nu spalde mamman Carolina og en nevnt var fyrr sendingsne, regliga klaver, bæv i hus og til tiltøkjen i teatersjælen. Og det kom meir enn så fyrre at strugjekvartetten vid av Horstum vant i heima tjå Carolina. At dette enderspeklast i list hansara er ikke at tekas i atrui. Morensius Vistøyn held fram såleis.
1: Det var kommet til å gange da musikkløyve i havn, at da konkurs skulle komme i 1906, var hatt av Georg Hansen at kjipa fyrir musikkje i samband med kongalige vidjanene. Men gamle, som han mest var nevnt av nærmengen synen, bær seg undan. Han var kritisk over seg sjølvan, og helt ikke at vi var så framalige enn at dette lett seg gjøre. Ta bær betur til vi kongavidjanene først i 20-ånden. Ta var öll musikkleisla vi konga vidjanina og okkara hånton. Georg Hansen ser ta framanfri oppnå vindeja og i heimesunnen vid Oarvegen og lytti av orkestre, sunnen ekno nemingon som spaldi og jammanskjernon. Ta hevor vere sagt etter hon og sjolvon at han græt. Ta var hesa ferina at Hans Vistein fekk silvormedaljena vid krono fra konje.

Við hefa sendt fyrsta part á sendingarauinu tónleikur í 13 öldir. Fyrsta legi í sendinginu spaldi föriskebalkurinn Green Gate og legi som Magnus Johannesson hefur gjort kallast Heri Le. Den næsta við hørtu var brot úr Nocturne opus 84 nummer 1 til Friedrich Chopin. Nelson Gurner spaldi klavier. Tria tónleika broti var úr strykjukvartett í S-dúru til Mendelssohn og fjóra broti var andan til úr strykjukvartett nummer 4 í E-moll til sama tónaskaldi. Aurora String Quartet spalte. Femta tónleika broti var en polka úr Kvikne í Noregi. Marius Nyström spalte vanliga fjól. Så igjen har du vidt Willi Sørensen og hans orkester spela leie Yes, We Have No Bananas, tja Silver og Kån. Her må de enda noen høyre vidt Gokkuna spela leie Love Letters in the Sand, tja J. Fred Coots. Det var Rune Jakobsson og Kari Sverresson i låse. Kari Sverresson leie sendingen til rattes.

0: Kringva fyrja gava morgon, og i dag mannadøver, 7. juli. Inga Fåsen leser tøyndene fyrra part i dag, og til og via døvra. Klokkan 6.
1: Alt Norge hever verja gås i natt, etter at norska mannslige i fotbollet vant seg i fjordingsfinalene, og i HM enda spelen noen via vinna 2-8 og unge mætare enn Brasil. Öll malene kom i 17. halvleikje, og det var stora fotbollshetjan Erling Braut Haaland, som Haaland og dran, som skjer bæri til norske malene. Fyrst 8-0 etter 24 minutter, og til 2-0 ta 90 minutter vår spalter. Og i tøyene så dømeren har lagt at treat, et næst er en ærere fotbollshetjo, nemlig brasilska Neymar, er minka og munen via en prospers. Men ta vær og sånt ja, brasilsko spilleren et høtta norska siren. Fyrir nekta mesta var talan om gaman og gveje og i norsk og gøtten og nått, men løkker kan hei det vøysen i ordet gjerra, vidt av Milan vil her å sige. Søgnas året er ikke sagt om nikotinlø til e-sigaretter. Eitis Harsman Niklasen, landstyrskvinna, sier at hun atler er kanna om folk i følgen ikke kunne få av lovlige ekong til løyen. Det blir ikke til å kjøpe nikotinlø av nøytenen, tog han være roknaver som høylevaver. Ben Arapå, løkningsmøver, spurte landstyrskvinnerne hvordan dette blir til. Nikotin høylevaver, og tog kan bære apoteksverset innflytet nikotin til følge. Og i øynene tog folk sloppen av bøyletja og innflytet nikotinlø til e-sigaretter, men dette ikke langt løft samtidig løverbrøyding. Eitis Hartmann Niklasen sier at Holso og Orskomalareie og i januar fikk en fyrespurning fra landsapotekaren om nikotinløver til e-sigaretter høylevaver etter tobaksvøra. Holso og Orskomalareie kan hette og føre svære landsapotekaren etter sommerflytina. Bæje og i Sandøyartunnelen og i Esterøyartunnelen var det flere akfør i mye om Sandøyre og i juni enn og i nøkron øre og mana hertil. Og i Sandøyartunnelen var tale 1332 og det var 2301 i Esterøyartunnelen. Og i mai var det tølende avvikavis 1241 og 2031. Og i Norgeartunnelen var det akførende 4.000 og det var 3.800 i Våatunnelen. Kunnkjøren om å kjipe fiskskapen etter kongafiske og i Altsjøa Sjekve og i Norrhavet og i Ær i Ravé. Høyringa førsten var 5. juli. Følger få ikke sérsakka kvota. Fredagskvotaen til London og i Niasse 4.200 tons. Fiskeskapen skal sekka ta fra boende til Niafsevvisa er at fiskeført fra Sottmala personen heva fiska 4.200 forslåns. Norge og Russland teljer ikke vi. Kongafiskor kan fiskas til 1. desember. Og i fjør var kongafiskakvotan i Altsjø og Sjekve i Norrhavet og sinter minne enn i år, hon var 3.204 tons. Og Bresje Breske reformflokkeren er kommet i brennendeplen etter at det kom fram av formøveren Nigel Farage, sikst av at tidsen måtte stole, uten å gjøre det opp for myndeløkene. Nigel Farage formøver i reformflokkeren som gjør det største flokker av kommunevalgene i England i fyrre år, og som samtidig velgjere kan ikke sende til å gjøre største flokker og gjenske tingene om velvær nå. Det var Sunday Times som visste jeg sier at Nigel Farage hei finnje stol fra George Cotterell, som hever sitt i fangslet i USA i 8 måneder i fyrre fortsatsvik. Stolen skal være lært inn i skapet av arbeidsmøy til trygt og sosiale miler, og samtidig hever Nigel Farage helt til gjennom hus som nærer til Spockenkamp Palace. Husene leier George Cotterell. Og en talsmauer fyrir Nigel Farage hever votta fyrir breska kringvarpen BBC, kjente politikeren hever finnje stolen, men han legger dent av at stolen var leten medan Nigel Farage ikke var valgt politiker. Det var etter at han var given som e-stinkmauer, og æren han var valgt av Jenska Tinch. Liberaldemokraterne Jenska Tinchnån hever høyt av embattsmannen Jenska Tinchnån, som hever etterlitt ved slukken om akannamale. vevervannar sambar hese forsøkene som galdande til midt I morgen. Verde hamplega gott vevur. Ta vera lydde låta ymsa natton, tofyrt av mesta norran, minni en 5 meter sekunde. Sjål etter sjålklottar og iverhøver torst. Fyra parsen I morgen, lydde låta av landsningen, minni en 5 meter sekunde, skutja og iverhøver torst. Hiten alt samtækker fyrir litja mellom 8 og 12 stig.

Vi sender morgenlesteren. Hesa vikene det Marion Ukolvaløy, prester, som skriver og leser morgenlesteren, og det Heini Holm Johannesen, som sitter lesteren av skjermen. Som gjør salmer nummer 593. Jeg takker til herre. Det var salmer nummer 593.

Og i navnet Færsens og Sonarens og Heilige Antans. Amen. Det er sommer i førjon, det er løst ved lutsjon vinter. Det er andre færre vi øren enn vanlige deier, som er fyllt til vi arbeid i oppgaven. Vi kunne teke okken av løtten, og lette okken atter av i kvørst, og hokse om tilværende om gledebåskapen, om kærleika og medmenneske okkara, om sambond og nærsambond, og om hva Jesus har lært okken om tålsemme og takksemme. Tøy koma komande morgonlestraner er snikva seg om just dette evne. Videre menneske, videre føringar og europeerar. Heimsborgarar i en heime som vi tar finnes at liv okkar løyv i. Og løyv er en gava fra gode. Sama heimeren vi øtlund til fakre og kjålsama her er. Det skapar viring og takksemme og tålsemme. Til lukka så kjøtt vi nevne hese få av et hoksaner og mynter i okkar hova. Hva er det av et last? Fra Jesus og Taimus som kom at han og han, har vi finnet anmenning om viring, takksemme og tålsemme. Så har vi røyna roma og har tål vi okkar medmenneske, og ikke minst at minnes la takka for deg og for løyvi og skaparverst. Og i 1. Thessaloniko brevet kapittel 5 standa nekra anmenningar fra Paulus til fölkju Thessaloniko og okkon som nu eru av døvun og til tarra så koma attan av okkon. Vid eru som vid eru og som människor til allar tøyir hava veri. Og i teksten og stendet med til anna men vid bia tikkum brøvur om at kjennast vid tær som arbeida tikkara mittlun og eru fyrstumenn tikkara og i herranum. Og amen at ikon. Og at heva tær og i særlig miklometon og i kærleika fyrir gjerning tarra. Kall og gjerningur i tænast og fyrir gudi og menneskjon er gau gjerningur. Og ma fyrst og fremst virast, bægi fyrir sjálvan gjerningin og fyrir dirvi og viljan til at tæna gudi og menneskjon. Mongir og tei som hafa finnja kall og fylgja kallnum frá gudi og ma fyrir tænast og rökkjesa tænast og vi utni, nærleikni, og i kærleika. Det kan være at ansa bøtnån av dæstånd omkring landet, at ansa taimo som rittla støtt, og sjakka av kjært og førleikon til likams og salar. Det er gau og fjolk og hentur, som litta og latta om tja taimon som heva tørvatui er og gudlverdar, og djeva bæg i taimon som heva tørven, og taimo som vera av, eina lattare og betre tilveru. Alt løyv dyrabart. Eisne til løyv som ikkje som vi vilja. Etla normalt som onkur tekur til. Men løyv vil livast og hefur størst viri tjokken öllum som vera av enn menneska vi kjært om førleika. Og det krever beg tål og tålsemi og stauran kærleika fra öllum pørstum. Det er gott a kjenna tokkara kæru og beg vísa gleði og fegnast om alt som okkur givi. Vi eru Guds armar og gjør. Vi kunnu gjøre mun i en heime her det ikke alltid er rum for menneskjon som ikke megna løyve, som ikke kunnu sjølve, men som er kjært og emsan hot, så at de alt løyve hava tørv av hjelp. De som veit at sluka hjelp eru og hava vi tæra førleikon, møvelega skapa et virlet løyve for öll som er kjært, hava oppebore atle okkara tøkk og viring fyrir gjerningen. Og eie at vera vi okkara bønum kvöndi. Takk hafi tid fyrir versi og god signa tikkun og gjevi okkun öllun ein gauan det. Lætum okkun bia. Fægir var tu som ersta himnun. Heilat veri navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tuin som i himne så að gjør. Gjevi okkun i det okkara daglia brei og fyrir gjevi okkun sindur okkara. Så som vi eisne fyrir gjeva taimun og imóti okkur synda. Og lægi okkur ikkje frestingar, men frels okkur frá til illa. Tói að tutt rúgi, valdi og hægirin om allar efir. Amen. Herren val signi til og varvæti til. Herren lati anlisut lúsi yfir til og veri tær nævur. Herren liti upp ásjansuina yfir til og gefi tær frí.

0: Klockan är 7:30.
1: Minst 90 folk hava lagt lov, og minst 46 var løsta i russisk avlopen av ukrainska hovedstaden Kiev i natt. Russar herja og av i bæri raketten og dronen, og sambart overstanden fyrir herna var løsna i Kiev, Tymur Tekachenko etter han, blivu fleiri uibúarbygningar og æribygningar raktir. Det tøyndastofan AFP som hefur tosa við Tymur Tekachenko og bronglavo etla krypteravo tøyndatænastinni Telegram. Han sigur að fimm bötn eru mittlindi særtlum eftir álopni og han öttast að talja degjun og særtlum kan vera hagri. Altså hagri en almenn tölun síðan nú, meðan bjartsikar arbeiði enn eru gongt. Hetta æruferð og í minni enn anna viku að Russland fremur ekvisli og degjulig álop á Kiev. Ukrainske forsetten Zelensky avværa i Joskvaldi om at russar sambart ukrainskom freknum fóru að leipa og atur i nótt. Og allt norra hefur verið að gósi i nótt eftir at norska landslíi og fótbolti vann sig i fjóringsfinalinar i HM endaspælnum við að vinna 2-1 á ungu mætari en Brasil. Öll málinu komu i 17. Halvleik. Det var stora fotbollssetjan Erling Braut Haaland som skjedde bæri til norske malene. Først til 8-0 etter 24 minutter, og til 2-0 til 15 minutter var spalter. Og i tøyene som dømeren har lagt av treet, et næste en ærere fotbollssetjo, nemlig brasilska Neymar, Aminko og Monen ved øynene Prospersje. Men ta vær og sånt til brasilske spillere noen er høtta norske siren. Fyre nekta mesta vært talan om gaman og gleje i norske gøtene i natt, men løkrekland heier til Øysten i Uregjera. Søgnast året ikke sagt om nikotinlø til e-sigaretter. Eitis Hartmann Niklasen, landstyrskvinna, sier at hun atler å kanna om folk i følgen ikke kunne få lovlig ekong til løyen. Det blir ikke til å kjøpe nikotinlø av nøyten, tog han vil råkna som høylevaver. Ben Arabo, løkningsmøver, spurte landstyrskvinnerne hvordan det heter Bertil. Nikotin høylevaver, og tog kan bære apoteksverset innflytet nikotin til fergen. Og i en av tog folk stoppende bøyletja og innflytet nikotinlø til e-sigaretter, men dette ikke langt løft samtbart løverbrøyting. Eitis Harsmann Niklasen sier at Holso og Orskomalereie og Janvar fikk en fyrespurning fra landsapotekerne, om nikotinløv hører til e-sigaretter, høylevaver et eller annet toppasføra. Holso og Orskmalereie kan det hette, og for å svære landsapotekeren etter sommerflyttene. Og bæg i Sandgjartunnelen og i Estriartunnelen var det flere ekfer i mye av sanddøkker i juni, enn i nøkron øren mannet hertil. Og i Sandgjartunnelen var tale 1332, og det var 2341 i Esterøyartunnelen. Og i mai var det tålen avviklet visst 1241 og 2031. Og i Norgjartunnelen var det ekførende 4.000 og det var 3.800 i Våtunnelen. Kunnkjøren om å kjipa fiskje... Kunngjøren om å skipa fiskeskapen etter kongafiske og hjertkjøver sjekk ved Norrhavet i år er av det. Høyringer førsten hver 5. juli. Følger får ikke sérstakka kvoten. Fredagskvoten til London og Nyhavse er 4.200 forstånds. Fiskeskapen skal stekke, ta fra på andre til Nyhavse og vise at fiskefører skal soppmalle førsten og heve fiske 4.200 forstånds. Norge og Russland teller ikke vi. Kongafiskur kan fiskas til fyrsta desember. Og i fjör var kongafiskakvotan i Atsjö og Sjekvi i Norrhavi og i Sinti minni enn i år. Hon var ta 3.904 trusthans. Vi er over vannar, og det er en forsøk som vi kallte til av middag i morgen. Det er vel hampelig godt vi er over. Det er vel lydde låt av unnsen 18, det er fyrta mest av Norran, minni enn 5 meter om sekundet. Sol etter solklottar og iverhøvertorst. Fyrre parten i morgen lyder låt av landsningene, minne 5 meter om sekundet, skutja og iverhøvertorst. Hiten alt samt dere fer å lytte mellom 8 og 12 stig.

0: klockan är 8.
1: Flyger från Krefstrunden till Flyger från Krefstrunden till Røktarheim och Storebrekko i Høyvåg är ändå nytt. En pastor av flyger var lagt av skråarna vid Røktarheim. En annan pastor var lagt fram vid Nutsja inkommervännen som kom för en ärsjön. Detta var Görs skönaste häst. Här till tidigt röntgen att det här vetnas väl, men det här blir helst inte för nästa sommar att tillbär att göra ändaliga nyerslövån. Endamal vi at endelytta flæje og høya lynchen er mittel anna av varvøyta naturlige lendesvigskiftene og i stegin fyrir at sova vi nutjon utenskong kreasfræje. Hette er ikke rønt fyrir fyrir sier Tøsana kommuna. Landsverk hever vekna almanna og bostegjermalarraje bøye ut arbeidet av bytja sambole bystoløy i Møvei. Sambuili er atta falskje vi menningartærne og samansettin av bjóngum, mittlen anna autismo. Ploss verir fyrir 12 folkum i 2 bjóngum við 6 bjóngum í hverjæri. Bytje tøyjar skoji verir vantandi frá 2026 til 2029. Frostina koma við tilbogi er 7. oktober. Minst 90 folk har vi lett i Lviv, og minst 46 var løsta i russiskon avlåpen av ukrainska høvesteien Kiev i natt. Russar herja var av i bære raketten og dronen, og sampart overstanden for herna var løsna i Kiev, Tymur Tekachenko, blivå fløyre uiboarbygninger og ærebygninger rakter. Tøyende slåvan AFP hever tåsa vid Tymur Tekachenko, av bronklaven etla krypteraven på tjenestene Telegram. Han sier at 5 bøtt nere i midten til Sarton etter avloppene, og han øktast at talje av Dejon og Sarton kan være hakre enn allmenn og tølende sier nå, Mian Bjergsikker arbeid ender i gongt. Reuters skriver nå at Russland leip av Ukraina i natt i 8000 raketten og 301 trusjdronen. Reuters endergjøver ukrainska flåvåpne og teg togjentene ved Øystenborgen omvis på tennasene Telegram. Sampart ukrainska flåvåpnen etnæres tøymon til at øyelegge meginparsen av russiske våpnen og ikke rakt og sunne mål. Ukraina sier at det skulle 23 raketter og 326 droner nyer. Hette æreferd i minne enn en av Viko er at Russland fremmer ekvislig og deilig avlopp av Kiev. Ukrainske fortsetter Zelensky avværer i Jørskvaldi om at russer sampart ukrainsk konfliktene fører deg på avater i natt. Og breske reform. Breske reformflokkeren er kommet i brennedeplen etter at det kommer fram av formøveren Nigel Farage, sikst hava tidsje mot stole, utan at gjøre det opp for myndeløkene. Nigel Farage er formøver i reformflokkene som gjør det største flokker av kommunevalgene og i omklandet for å gjøre. Og som samtidig velgjere kan en konstenter til å gjøre største flokker og gjenske tidsjene om velværen nå. Til Version Times så vil jeg si at Nigel Farage hei finner stål fra George Cottrell, som hever sitt i fangsle i USA og i 8 måneder for fortsatt. Stålen skal være leten i skapet av arbeidsmedier til trygt og sosiale midler, og samtidig noen hever Nigel Farage helt til og gjør en hus som nærende til Buckingham Palace, husene løyer i George Cottrell. Og en talsmauer fyrir Nigel Farage hefur votta fyrir breska kringvarpen og BBC at kjente politikaren hefur finnst stolen, men han legger dent av at stolen var leten medan Nigel Farage ikkje var valgt politikare. Det var etter at han var givet som EU-stinkmauer og Arjen han var valgt i enska tinge. Liberaldemokraterne i enska tingene har høyt av embattsmannen til enska tingene som hever etterrit ved sløykon om å kanna male. Bæge og i Sandgjørtunnelen og Estgjørtunnelen var fløyre akkfør i Mial om Sandgjørtunnelen i juni enn i nøkron øre og mana hertil. Og i Sandgjørtunnelen var tale 1332 og det var 2001 i Estgjørtunnelen. Og i mai var tølen avvika vist 1241 og 2031. Og i Norgetunnelen var det ekførende 4.000 og det var 3.800 i Våtunnelen. Veðurvanna, það en forsøk som galdandi til að midda í morgun. Það að lúta lóta minns nattum, þá fyrir mestan lóran, minni en 5 meter en sekundi. Það sól, sólglottar og yfir höfur tórst. Fyrir parten í morgun, lúta lóta landsningi, minni en 5 meter en sekundi, skutja og yfir höfur tórst. Hítin allt samtökri fyrir að liggja millin 8 og 12 stíð.
0: Vit betri samtætje. Batje, trygging, pensjón og heim. Betri. Eitt fela við oia og fela.
2: Skipa du fyrir? Vist du har flere gestir til tutt tiltak? Om du skrasir det her av førskon og av enskon, koma kanska dobo som ek først. Minns til at skrasir det av whatson.fo. What's on? Så vita öll kan skje.

0: Sommarmorgon.
1: Så har vi datter vi sommarmåttene, mann og morgon satt i juli, vel at det kommer til sendingsnamn. Om vikeskiftet var Roskilde-festivalen hilden i Roskilde, og nekve for en gravere som var til festivalen. Vekre vær, og snu som var, omskiftet litt, sol og sommer, men også snu regn og vinter.

0: Tobias Rahim, som har vi bestyrker her og leier den danske sommer. Og nu får vi til Brottsparks Fusen.
1: Sommarmorgon.
2: Det är Jan Benjaminsen. Skjuter och han skorrar. Så är det Filip Brattback. Han skjuter på att han skjuter. Kan öka till 3-8. Vet du balten? Han sänder den på. Han sänder den läckt på.
0: Brottsparks Kapping. När bråter under sera spännande Brottsparks Kapping och i Hanlio Kappingen. Men vi skulle ut om Atlan Heim. Och det är just Brottsparks Kapping vi skulle ta oss om nu.
3: The world is watching. A shimmy. And check has saved from Ronaldo of all people.
4: I told you.
0: Ja, Scholt Ronaldo. Brenner in the Brottsparks. Hans Marstera Kappingen og i Fjellbølte er fire tøyna og mokker ikke hever finnje til vi. Og et som hever agent Kappingen er Brottsparks Kapping, altså Fjellbølte og i sunnen oppvaltaste form. Malverje, løygare, bølte og mal. Vi det var sedan flere dyster enda vi Brottsparkskappingen, og det kan hende selv finalen enda vi under Brottsparkskapping som i Qatar i 2022 mellom Frankland og Argentina. Toi hava helst öll landsligene fyrrøkast vel til Sandløg og Støvna at enda under Brottsparkskapping betaktest, teknist og mentalt. Og det her er at vysendene kommer inn. Toi haktel vysa, at ikke til vildelig da dysteren skal avgjøres under Brottsparks Kapping. Anfallte spurningen hver skal til sparska.
2: Og så skjuter han, og Marsk Bjørgar! Marsk Fabricius Jensen kastet sitt lagkro. Fer til vatten, og han skårer like a call i Alta. Hadle Kletsker.
0: Vid færa lykka og i søvna fyrst. Det var i 1906 at det fyrir fyrste fyr at et EM enda spil var avgjørst gjennom Brottsparks Kapping. Og det var samståndes fyrste fyr at et av legendariske sparskene og i fotballstånd sa dagsens ljøs. Dystre midlen Vestertyskland og Tjekkoslovakia enda i 2-2. Og i etterfylgjande Brottsparkskappingene hei Antonin Panenka møløgene gjøre tjekker til Europa-mastere fyrir fyrst og fyr. Det som søgjende hente var søvd.
5: Because it means that if Panenka scores with this shot, Czechoslovakia have won the championship. Now Panenka, Meyer, and he scored it, and they've won it! Czechoslovakia!
0: Panenka rann kjøtt i møte bulten hon, fikk tyska malvergen at kasta seg til sugina, medan Panenka loppa i bulten elegant inn i myina av malen. Brottsparkskapping fikk et høyte, ein Panenka. Fløyri hava 17 jarne etter lykka hesson brottsparksteknikje, og man kan sija at det ser utsjulig risikabelt ut, men faktisk vise datter at det kanskje ikke det ringaste huskod i a sparska inn i myina av malen. Og en israelsk handling har vist at det er sere skjoldtene at malvergen blir standande under en brottsparkskapping. Han får så å si alt til æra søgne. Det er ikke det ofte når jeg sparker midt av malet, men, og det er alltid gjort, men, det er ikke tryggast av løsningen. Det er faktisk et annet sted her bølteren skal sparkast, for det er størst chanser for at han får i malet. Og Jenny Canning og i The Journal of Performance Analysis in Sport har det kanna brottsbørsk. Canning viser først at omlaget 20% etter 5-kvart brottsbørsk vil bjerga av malmannen. Så rent statistisk så bjergar malmæveren og et mal under brottsbørskapping. Om spørsket er lagt og midt i malet er iver 25% vante fire at malvergen bjergar. Etter fettler i 29% for lagt spørsk ut til søgjener. Da jeg spørsker vil høyt i malen oppmøter tvørstrannen, bjergjengerprosentet best om lag 15%, altså 45% chanser fyrer at bølteren fyrer i malen. I en veien, så ökjer han vantan fyrir alls ikkje at ræka nete og bøltren fyrir bom. Altså skåte fyrir brent. Omlai 15% av brottsbørknun her skåte vi oppmøte tvørstrand

0: Okan Inoce.
1: Føyrjær gjevas her åstora kvoter av makreli og silt. Det helter ES-reie som harma størrelige om semjena, føyrjær hava gjørst om makrel, utan at ött strandarlåndene samt om byte, og utan at ES vi. Hetta ikkje borarikt, sier ES-reie. Og her trutter oppbyggjande samstarv i ES legger reie trett. ES-reie legger denta at føyrjær skulle vera meir oppbyggjande og nye av seg, fyrir at ikkje borarikt og byta fisken rattvurst, som sagt verur. ES-reie hever vittgjør støvna mittel ES og Thailand i Vester-Europa som ikkje i ES. Tørra mittel føyrjær. Reie sier at søgnas ærene samstarve mittel ES og føyrjær om nekv økje styrst. ES-reie feknas om at føyrjær takk under vid tiltøknun til ES mot Russland, men sier ikke om fiskevøysatmalan mittel føyrjær og Russland. Det fæknas æsni om at føyrjær gjerra sann ekvi verandi orsko og bergjas mot verulagsbøytingon. Og det fæknas om at føyrjær vilja vera vi og i uppbyggingarskronni Erasmus. Talja deion etter russisko avlopne og ukrainsko høvestegin Kiev i nott er nu komi upp av minst 11. Det sier beska kringkvarpe BBC. Minst 46 er løsta, tørra middelen æsni bøyt. Russar helgav og av i berg raketton og dronon og samparst overstanden fyra herna var løsna og Kiev, Tymur Tekachenko, bliv og fløyre uiboarbygningar og erbygningar rakter. Tøyenda sånn AFP hever tåsa vi Tymur Tekachenko av Bronklav og påtennastende telegram. Han sier at fem bøten i midten til Sarton etter allåpne, og han øktast at helgav deion og Sarton kan være hakre enn allmenn tølende sida nu, medan Bjergjegar arbeid ender i gongt. Reuters skriver at Russland leip av Ukraina i natt ved 8000 raketton og 301 dronon. Reuters endurgjøver ukrainska flåvåpne, og teitunjentene ved Øsneborgen omvegis på tennastna telegram. Samparst ukrainska flåvåpne noen etnægis tøymen til at øyelegger medieparsen av russiske våpne noen og ærende rakt og synne mal. Ukraina sier at de skulle skjede til raketter og 326 droner nyer. Etter æreferd i minnen av Naviko er Russland fremmer ekvistlig og deilig avlåp av Kiev. Fyrre og fyrre var høstdagen, ta 32 folk lov til liv. Ukrainske forsetten Zelensky avværet i Gjørskvald om at Russland samtidig ukrainsk konfliktene fører deg på åter i natt. Kunngjøren om å kjipa fiskeskapen etter kongafiske og i Altsjøa Sjekve og i Norrøy Havet og i Ær er av ved. Høyringarførsten var 5. juli, og følger får ikke særstakke kvoten. Fredagskvoten til London og i NFC er 4002 forstånds. Fiskeskapen skal stekke, ta fra på andre til NFC, visa, er fiskeførelse av sattmålet førsten om hava fiske 4002 forstånds. Norrøy og Russland teller ikke vi. Kongafiskur kan fiskas til 1. desember. Og i fjør vær kongafiskakvotan i Altsjøa Sjekvi i Norrøy Havet og Sinterminien 8 år. Hon vær Sinterminien i år skulle dette være. Hon vær 7.904 tusjons. Landsverk hever vekna allmenna Landsverk er vegna almanna og bjóseir malaræja bói út erbói að byggja sambúiði í Bristol í Mjóaði. Sambúiði allan fölkju við menningartærinu og samansettun af bjóngun mittl anna á tismu. Ploss verið fyrir tölfölkun og í tvæmum bjóðundum við 6 úbjóðum í hverjari. Byggju tójarskói verið vantandi frá 2026 til 2029. Frøstina koma við tilbøye og pa bytja bystelu i 7. oktober. Sorjatunnen hefur nú finnst til 100 miljoner som landet setur i fasta peningi og i fjellegi og i år. Fasta peningin nú 204 miljoner. Tøy landet setur i æsni 100 miljoner i fjellegi og i fjör. Og i Sør-Afrika bender okkurst av at fyrverande forsetten, fyrforsara gamle Jakob Zuma, atler å røyne å slippe til valg i atter. Han var annars nøttur fra Valdnum i 2018 etter flere akkjærer om korrupsjon. Han samstarvet ta tatt vi ikke skulle gupta familjerna, som måtte rymme ur Sør-Afrika undan akkjæren om korrupsjon. Tar skulle hava ha Zuma som var tent an på, som korrte og sette råhare etter torre innsjon og på oven. Jakob Zuma sikst enn hava tatt samband vi gupta familjerna, og en sørafrikansk råherre sier i første dagen at det var Østkymlande at en fyrvirrande fortsetter så da vi spiser langtong til sørafrikanske folket, samståndet som han sier ikke at det styrer landet natt. Jakob Zuma var første fortsett i Sør-Afrika etter det som han delte. Vi er vann deg, og det en fortsett som vi galt an til tid av mitt i morgen. Det har vært lyttet låta unnsen natten, til å fylle mest av Norden, minne i 5 meter som kom til. Sol etter solklotter og overhøver torsk. Fyra personer i morgen lyder låta landsninge, minne i 5 meter som kom til, skutja og overhøver torsk. Hiten alt samtøkker fra lytja mellom 8 og 12 stig.

Vi sender morgenlesteren. Hesa vikene det Marion Kolvaløy, prester, som skriver og leser morgenlesteren, og det Heini Holm Johannesen, som sitter lesterne skjermen. Som gjør salmer nummer 503. Jeg takker til herre. Det var salmer nummer 503.

Og i navne Færsens og Sonarens og Heilige Antans. Amen. Det er sommer i førjen, det er løst ved lutsjon vinter. Det er færre vi øren enn vanlige deier, som er fyllt til vi arbeid i oppgaven. Vi kunne teke okken av løtten, og lette okken atter av i kvørst, og hokse om tilværende om gledebåskapen, om kærleika og medmenneske okkara, om sambond og nærsambond, og om hva Jesus har lært okken om tålseme og takseme. Tog koma kommande morgonlestrande er snikva seg om just dette evne. Videre om menneske, videre føringar og europeerar, heimsborgarar i en heime som vi tar å finne et liv okkar loiv i. Og loive er en gava fra gode. Sama heimeren vi ødlom til fakre og kjølsama her er. Det skapar viring og takksemme og tålsemme. Det er lukka så kjøtt vi nevner hese få av et hoksaner og mynter i okkare hoa. Hva er det av et last? Fra Jesus og Taimo som kom og atan av han, har vi finnje avmenning om viring, takksemme og tålsemme. Så har vi røyna roma og hava tål vi okkara medmenneske og ikke minst at minnes la takka fyrir teg og fyrir loive og skaparverst. Og i 1. Thessaloniko brevet kapittel 5 standa nekra avmenningar fra Paulus til fölkju i Thessaloniko og okkon som nu er av døvun og til tarra som koma attan av okkon. Vid eru som vid eru og som menneske til allar tøyir hava veri. Og i teksten og stendet med til anna men vid bia tikkum prøvor om at kjennast vid teir som arbeida tikkara mittlun og eru fyrstumenn tikkara og i herran. Og amen at ikkun. Og at heva tær og i særlige miklum metun og i kærleika fyrir gjerning tarra. Kall og gjerningur i tænastu fyrir gudi og menneskjun er gau gjerningur. Og ma fyrst og fremst virast, bægi fyrir sjálvan gjerningin og fyrir dirvi og viljan til at tæna gudi og menneskjun. Mongir og tei som hafa finnja kall og fylgja kallnum frá gudi og ma fyrir tænastu og rökkjesa tænastu vi utni, nærleikni, og i kærleika. Det kan være at ansa bøtnen av det stående omkring landet, at ansa teimen som rittla støtt, årsak av kjert og førleikon til likams og saler. Det er gau og fjolk og hentor, som litta og latta om tja teimen som heva tørvatui er og gudlverdar, og djeva bæg i teimen som heva tørven, og teimen som være av, enna lattare og betre tilveru. Alt lov er dyrabart. Eisne til lov som ikke er som vi vilja. Etla normalt som onker tekker til. Men lovet vil livast, og er vi størst virer til åkken øtlån som være av en menneske vi kjert om førleika. Og det krever beid tål og tålsemi og støvran kærleika fra øtlån pørstån. Det er godt å kjenne tåkara kære og beid vise glede og feknast om alt som er åkken give. Vi eru Guds armar og gjør. Vi kunne gjøre mun i en heime her det ikke alltid er rom for menneskjon som ikke megna løyve, som ikke kunne sjølve, men som er kjert og emsan hot, så at de alt løyve hava tørv av hjelp. De som veit at sluka hjelp er om, og hava vi tar av førleikon, møvelag å skapa et virlet løyv for ødt som er kjert, hava oppebore atle okkara tøkk og viring for kjernsjen. Og eie at vera vi okkara bønum kvöndi. Takk hafi tid fyrir verstu og god signet hikkun og gjevi okkun öllun ein gauan dea. Lætum okkun bia. Fægir var tu som ersta himnun. Heilat veri nántuitt, komi rujututt. Veri viljetun som i himne så a gjør. Gjevi okkun ut ea okkara dagliga brei og fyrir gjevi okkun sindur okkara. Så som vi eisne fyrir gjeva taimun og i møte okkur synda. Og lei okkur ikkje frestingar, men frels okkur fra til ytla. Tøy at tøyt rujtje, valdi og hægirin om allar efir. Amen. Herren valsikne til og varvæde til, Herren lati anlesut lyse iver til og veri ter naivur, Herren litti opp asjansuina iver til og djevi ter fri.

Hei, så var det her at vi tog sette sendingene vi har som popverster som kjipa for dem. Og det en bland av Imsson Tonlager, Imsson London, Fyrjon, Spania, USA, Bretlande. Og vi begynner i USA. Neil Young har innspilt henne sendingen 1948 ved Linda Ronstadt og Nicolette Larsson av medvokale. Og Nicolette Larsson innspilte Eisen Sanchez Scholl og Eisen samme år, her han i hennes revisjon rakk til amerikanske Top 20.

og færa saman ut under solna og gra felax sol. Ja, en kan gjøre noen som til dem som færa til Barcelona, og kanskje man renner ikke i Alvaro Soler som her sang. En kan færa til Utlarøy Dingaisne, og av festival, etla helt av land nå. Om man åkrar strånd, jeg kan gå med alle. En som Belinda Carlisle gjør det i forsen om i Circle in the Sand.

Bøh, Without You er det kjendeste, som Harry Nilsson tog gjør det kjent. Vi er hver, og Mariah Carey tog det opp etter i 90-tallet, og kanskje det ble en kjentere tog. Men her det jo andre løs, som sagt, og et No Matter What. Og for eisen, jeg har en endre spilling av tog her, og det Def Leppard som gjør

matter what. Jeg kan si at høres med her i Bossen og Badfinger som eier han her sant jo No Matter What som kjørte Def Leppard spela var Peter Ham. Og han en av dem som kunde færre enda klubben selv om han ångade vi nevnte til som døg som tjej 20 år og gammel Club 27 Jimi Hendrix, Janis Joplin og alt det Nirvana med her og reisende Brian Jones og Rolling Stones. Han fikk et sammanbrott da han fikk vite at ombudsmærene var stundsig nævig uten pengen noen tja bad finger. Og han tok seg av døven, som skje ikke var gammel i 1975. Neste bakgrunn minnes ganske lydsyndrom Def Leppard, men det Soerstadsrocker, så det bare styrst jeg minner om ganske. Til Kid Rock og All Summer Long.

Twisting the Night Away, Sam Cooke. Han gikk i samme skole i Chicago som Nat King Cole hei gjort noen år fram og undan. Men jeg altmer ikke affæra langer ut og i kronere sjankerne. Sam eller Samuel Cooke hei enast veri av Louis V33 år, da han fra skåttilbordet døg i 1904. Og i flere gikk fram i 60 årene. Mark Knopfler var skilter fra til første av tilsammans Trimon Ektafruen og flottet til London og spillet tonelike. Men han jo ikke bøylig og flottet inn til Batjasun David, som frem og undan var flottet ur Newcastle til Høvesteien. Men han var reisende en annen tonelagere, han som settene ble Dire Straits bassister John Ilsley. Der jeg avrådde jeg gjerne en bloksermann, og Dire Straits var stående over Nujandre og Sjælfjers. Først gjorde det der demoer, Fyrebils innspillinger, og finnes en utvarsverkt til BBC Radio London å spille Sultans og Swing, og stort sett ni her i bakgrunnen skriver under Sottmåla ved Pladefella. Første albumet var givet ut i 1988, og i 1988 var første stegleie, en som Mauer-platan og amerikanske Top 5. Dire Straits var blivet et heimsnavn, og som sangare var Mark Knopfler sammenbord med Bob Dylan, men åker her i fyrjung tog seg mest om hans gitarspill.

som politikerne ble sier «Onga Vimersink». Ja, det var fantastisk det der. Poor Boy Blues fra Neck and Neck i Holfems tja Chet Atkins og Mark Knopfler. The Marvelettes. Det vil ikke synge av hver at du trusjene nu, altså. Det vil ikke synge av «Where did our love go?» Mary Wilson hørt leie og veldig heldig ikke. Enta Diana Ross var i ringen høyre ut av sangren enda ikke av Timon og i The Supremes. Men det var jo til stået at hovast vi minsta leie seks runder høyde for kjørtar, heide ikke Ednas Timon supreme å skapa seg et hit. Så til Marla minne nøttest å ta imot i sangren. Og Where Did Our Love Go brøtti alt dette. Henda hit torstjon. Og vær byrjanen til at Diana Ross framvis ein av heimsins best kjente sangar. Og synger det.

Diana Ross og The Supremes, We Where Did Our Love Go. Og glada fram vi er noen først konsentje. Det er Esther Kristiansen. Nå er det lenge nøkrar gammalt, og ikke gammalt. Hun tar seg her om en sommer i RAV. Ja, det skulle det helst, etter hånden med.

0: Afri Lutzen og Janva Lutzen, vi sanger noen tusen smøyl, og nå klokken 5.
1: Nu skal et nytt fergekort til feriefolk gjøre det lettere at oppleve ferger vi allmennar ferslo. Enda maler vi nå ikke kortet noen at etter folk til å nytte allmennar ferslo og samståndes er minket om truste fra veksende bilferslene av Smavo, fyrer maler noen. Det skriver Strandfersland som har givet nå ikke kortet ut. Kortet særlig atla feriefolkene, og enda maler det gjøre utblåster til hvordan vi allmennar ferslene og en lattan og omkvarves vinnerligen hot kan brukes til å vite imisk feriemal kring landet. Omframtatt virka som et vanligt rotokort en faltare vi uthøstligen oppskotten til dagsturer om atla ferger. Farstøyen i havn, som høvudsknutapunktet til Strandferslene, utgangsstøy for atla turene. Og turene fevna om feriemal i Øtlund, landet noen. Myndelagene har mist temerhaldig av skavarelten i Sovrfraklandet, og 20 000 folk flott borster ur under 200 bygden og smarre bojen nær hendes marsjen til Spania. Og en medvår verhalsfangslaver under illgrunna for at hava sett elda av flere stedene i Solés nær hendes Lyon, her Ester i Fraklandet, skriver franske blei Le Monde. Hita bildene her sori i Europa langt og farne et lave fulltje, og særlig i Fraklande frattest om at negv og deg beinløs årsaka av negva hitanon som hever vere. Og nå også skauar eldre farne at herja. Begge i Fraklande og i Spania standast av skauar økje, og i Ljøsson Loa og i Fraklande øttast myndelagene at eldene fer at nørast enn møyra og idea til boa fra negv og vinte og i Pyrenea-fjøtlen her eldene herja. Hetta skriver Røydarstøyndastofan. Eldene i Fraklandi herje øde økje opp på omlai 4600 hektarer og i Pyrenea fjøtlen om. Søklokappingen Tour de France byrja i fyrre dagen og i det færa søklarerne og marsje ur Spania inn i Frakland. Og tøyneren ligger nær vi økje her elderen hever herje. Tøy slipper andre av skoarer av vera fransk og main marsje. Franske forsetten Emmanuel Macron skriver av sosiale miljoner X at han hokser om Øltei og gir rakt av skavarelten og melder falske til å gjøre etter trygtar fyrirskipanen og i økjennom. Ukrainske myndelager boer i derfra at landet hever opp i å oljeransjeverste OMS, som det største verste av synonslea i Russlandet, skriver Reuters Tyndastovan. Utnava byen Omsk ligger i Østnings Sibiria, sambart ukrainsk og hernavarløslene, hei og alpe visser at eldre kom i verset. Hvordan større skreien enn ikke grått, skriver Reuters. Tallet av deion etter russiske alpene av ukrainska høvestein Kiev i natt nå kommet opp av minst 15, det skriver Bretska kringverpet BBC. Minst 46 løsta tar av midlen Østne bøtten. Russar herjar og av vi bei raketten og dronen og sambart Timur Tkachenko og vasta fyrir hernavarløslen i Kiev, som AFP tog inn til stovan tog seg vi tullja i morgon, blev fløyre uiboar bygningar og bygningar rakter. Hernavarløyaren sier at fem bøten var middelen til Sardo etter allåpne. Sambart Reuters tyndastovene leip Russland av Ukraina og i natt vi 8 trus raketten og 301 trus dronen. Fyrra parsten var ukrainska flåvåpne, enda givet fyrir tyndene om at det var etnastemmen at øyeleggja med en parsten av russiske våpnen og arende i rakt og sydomal. Kjeldur i ukrainska flåvåpnen søtte seg hava skått til 23 raketter og 326 droner nyer. Men det i ansøkten vi bøyene som kommer fra løslene i flåvåpnen ut av fyrre parten, tog ta var sagt at alvarslig trådt var av loftverd i raketten, og at ånden av dem sånne ballistiske raketten som russer skuttet med det ukrainske høvestaden Kiev ble skått inn nyår. Men der ur høvestaden i morgen bente øsne av større øyeleggingar, og større uiboerbyggingar så ut til å være rakter beinløs av raketten. Hetta ærufer og minni enn eina viku at Russland fremur ekvisli og deili allop av Kiev. Fyrirfer var høstein tatt sett hvor folk låte løyv. Ukrainske forsetten Zelensky avverer i jørskvaldi at russar sambart ukrainsk om freknon for at leipa av attur og i natt. Og så da vevervannar lydde låt av imson atton minni enn 5 meter om sekundet, mest norran. Det blir sjål, eller sjålglottar, og yfir over torst. Og i morgen lydde låta landsendingen minni en 5 meter om sekunde, og da sattna parsten veksande opp, og i låt til frukslåt trutjar låta meter om sekunde. Det har vært skudja ved selvglotten og yfir over torst, men med det kvalde drevra luftena. Hiten for alt samtakere at lydja mellom 8 og 13 sti.
2: Nu kommer sendingen Odjar under trusten. Etter første sending av fyra og en rød som vittjer spurningen om avhaldende utbyggingar og krøv om vøkstor, lekkja og størst trust av naturen og i fyrjon. Og nærke legger til rettes.

0: Tan tilvitan som idé i okkara samfella og øron samfellovon om nature og omkvarve hever veri særlig stersk farne gå i holvi öldina. Sagt veri ofta at hendan tilvitanen tog dig av seg vid manaferien i 60-årene. Apollo 8-ferien i 1908-trus fikk særlig stor antydning, tog at herre feriene var tidsen en mynd av jordene og reis som solen undan mananon. Gjæra Rís var hendan myndin nevnt. Vi hese myndinne gjørdest mongon greit, at jøren en vibregin blaver og kvitur knøtter vi ongon kjønnligon landamörskon, og skulde der ringaste hent, heva vid menneske ongan rymingar vei. Vi ongon rymingar vei, må vi færa vel om til nottore som jøren bojer okkon gjørdest nyestøvan toa, og i 1971 var middelanna omkvarvesfellesskaberen Greenpeace stånaver. Sætne kom med flere tøyligere fellesskaper, og et av Malon Tarra gjørdest at bæra fjellmilon mynder av omkvarvesfølken som bærdest imot nottur i øyeng og gjøra tøyning. Omkvarvestilvidanen og i samfellanen vaksante, helder Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøyngur, middelen anna og i sambande vi tar folk skulle sette byggf.
1: Det viser seg også ikke at folk nå av døven ikke er bygg var lukka størst som man kanskje gjør det fyrir tøyene. Fyrir tøyene var det lukka som man heier kanskje at ikke om at samla sitt rydstøm og asvinne matrikle og bygge ut, bygge en hus og så gjerne kanskje bygge en garasje og så framveis at man omkvekna uttrykte sitt rydstøm i materiellen, livsstandardet. Men til nødt og etterligne, de kanskje mer omkvarvistilvita, mer grøn, som man ofte kaller det, og de har kanskje ikke avhåret i at jeg bruker sånne og orske på at det steg her det bygget, og de har kanskje også en avhåret i at jeg bygget sindur trångere enn hvert de underfarende etterligne har gjort. Og etter vi at spørre på byggelente i mån til bosteger, det har også en all nye omgångt.
0: Frøyrik Heinesen minnist at ta tei av landsverket skulle gjøre første samferdselig atlanna i 2008, kom en særfrøyngur utan etter og sier dem og negrer sannleikar om folk og hukbor til nottore og omkvarve.
2: Det var en landsplanleikar som kom nedifra, og så sier han vi ögon at det, han helder at det imisk utviklingsnivå av folkkonan. Her han ser til at folk utvecklas imest, og jo hakker du kommer opp i sted utviklingsnivået, jo mer krøv først å sette til at det fria litt her rundt bort, og at det ikke lærer, at det ikke lukter, og man ikke først trygt, og det trygt over ute, og så er det. Men hvis det en lakre utviklingsnivået, så legger du ikke ui om du vil nekva fersle og nekva larm, bare du kan skal fersle noen arbeidsplosser, eller annet sånt. Det var rævlig brokerende, og vi var rævlig vidt for en gang som sa det. Men så igjen da, 20 år siden, har vi ofte også om at ganske hen rett, altså. Hvordan vi som føringer, at vi kanskje blir norskast å komme og gjøre utviklingsnivåen, ja?
0: Og i førre nattore og omkvarvesfella det limener samsenter om at virka for at verja nattore og omkvarve, men brøyder fellaje hvis vi noen arbeider, hukkboren til feltje.
3: Jeg halte det at hvis man hever en rød som taler fire at verja omkvarve, så drev man folk opp og lønne i en retning. Det kan være at man ikke alt bare veien, men vi tog inn det, hvis man gjør det avhaltende, særligende, og eisene hever til vitan og grunnkjøvinger 18-4, og ble vi. Så halte det her gjør til at folk ble mer tilvita.
0: Tilvitanen om nattjore og omkvarve sier reie seg til årene inn i politiske løyve mengestene ved nødgjøn politiske flokken, og inn i arbeidet tja ST. Og ST omkvarves rastevnene i Rio de Janeiro i 1992 samtykte 194 land Agenda 21 i Atlantene, som snues jo om hvordan heimeren skulle mennast og borer de kan hatt i 21. ølt. Sagt vær ta at løvmarkfeltet i nattturene tredje av hvordan framverer færre i enstøke landene. Ein åhætan vært høy at myndelægganer i Imse-Londonen skulle skunta under borgarar, fellesskaper og privatar fyrtøker at gjøre stebunar atlaner at verja nottore og omkvarve. SD gavst ikkje vi Agenda 21 i atlanene, tog i 2015 samtykti SD Lima-Londone til Seijan Heimsmalene, som eisne mia og etter at menna heimen og aborer digan hot. Til 15. heimsmale snue seg om løyve av landet. Og i sambandet vi hetta malet var sagt at søyan 1970 helmingren av öllun heimsins djóras løvun tundur. Hetta komi av at menneske hava vætt og drípe og mong djór, etla ótt talente at vera á. Eisne var sagt at tutningar miklar planter og annar gróur í undir stórum trusta tui fólk taka lente, her planter og annar gróur naturliga trúvast.

Hei, så var det her at vi tog sette sendingene vi har som popverster som kjiver for dem. Og det en bland av Imsson Tonleitjur, Imsson London, Fyrjon, Spania, USA, Bretlande. Og vi begynner i USA. Neil Young har innspilt hendt sendingen 1988 ved Linda Ronstadt og Nicolette Larsson av medvokale. Og Nicolette Larsson innspilte eisen sanchen sjål, og eisen samme år, her han i hennes revisjon rakk til amerikanske topp-tutje.

og færa saman út undir sólna og gra felax sól. Ja, en kan gera nokon sommar til dømsa færa til Barcelona og kanska man rinner sjú í Alvaro Soler som her sang. Han kan færa til Utlarøyn dingaisne og av festival etla halt av land nå og man onkra strånd der kan gå med alla. En som Belinda Carlisle gjør det i forsnån i Circle in the Sand.

Ja, det nok var så igjen at Belinda Carlisle var av stronten og fikk utblåstret langt her sentjon Circle in the Sand. Og så det mellom Eions dotter, og hun spyr så om hun minnes det, hatt av sommer, eller hit sommer, rettere sagt, mellom Eions dotter.

matter what. Agus hi a dhuas maru I bach no Badfinger from Ayr hann on air sancho no matter what some kurda Def Leppard spela ver Peter Ham. Hann ir anna taimann som kunde färja anda klubban sjálf som hann ongalli vir nevntur tei som dagi som tjejtju var a gaman Club 27 Jimi Hendrix, Janis Joplin og allt det Nirvana Maurum og eisne Brian Jones ur Rolling Stones. Han fikk et sammanbrott da han fikk vite at ombudsmærene var stundsjen av I uten pengen noen tja Badfinger. Og han tok seg av døven som skje ikke var gammel I 1905. Neste bakgrunn minnes kanskje lydsyndrom Def Leppard, men det sårstatsrocker så det bare styrst jeg minner om kanskje. Det Kid Rock og All Summer Long. It was nice.

Hamla da fyrsta lei sum Badfinger innspelte sum Badfinger fram London hetta nýtt navn í Ivies. Og sé til Spania. Ta spanske verlegen og kun rettliga dultor et langt nemlig ikke akkurat Oahua kanska. Her hukse jo Spania og suramerikansk land som i einan heime fyrir seg sjálva. Til dømes kjenner gul uti til spangsmeltan, tonleik, kvart bokgrunla og rekka til Van Gogh ur San Sebastian er gott dømi om. Songvinnan Amaya Montero Saldias ver holtrus år i august og det var spelt i mongu år. Altså songvinnan Uila og rekka til Van Gogh. Hon har reisning givet solo tilfæri ut, og det ikke det samme vi Van Gogh-sølene, hever han selv mer enn 20 millioner album. Det kan han selge under spangsmalt av mannen, selv om han ikke eitur Enrique etla Julio Iglesias, som enas, vi Brasilien har selv 15 millioner album etla heldar utgaver, og annars mer enn 300 millioner eintøk av etla formatum. I dag sier som Julio. Men også høyre av meg Montero og la Orecha de Van Gogh vi Eino Sanchez med velomtokter. Jeg sa ena for ena sjånbandaja konsert fra Chile her la Orecha de Van Gogh spelt i henda sang. Så jeg sier utli huttlene som vi, og jeg tar seg om Rosas. Et annet lærer jeg deg om kjent Mariposa, Firvalter. Men først, Rosas. Rosas.

Twisting the Night Away, Sam Cooke. Han gikk i samme skole i Chicago som Nat King Cole har gjort noen år fra man undan. Men jeg tror ikke jeg fører langer ut og i kroner av sjankrene. Sam eller Samuel Cooke har en av Sverige og Louis Vuitton i 30 år, da han fra skåttilbordet døg i 1940-trus. Og i flere ganger frem i 70-årene. Mark Knopfler var skilter fra til første av til sammen Trimon Ektafruen og flottet til London og spillet online. Men han jo ikke bøylig og flottet inn til Badgersund David, som framan undan var flottet ur Newcastle til Høvesteien. Men han var reisende en annen tonlagare, han som settene ble Dire Straits bassister John Ilsley. Der jeg avrådde jeg gjerne en bloksermann, og Dire Straits var stående over Nujandre og Sjælfjers. Først gjorde det der demoer, Fyrebils innspillinger, og finnes en utvarsverkt til BBC Radio London å spille Sultans og Swing, og stort sett ni her i bloknum skrivende Sottmannlav i Pladefella. Fyrsta albumet var givet ut i 1988, og i 1988 var fyrsta stegleie, en som Mauer-platan og amerikanska Top 5. Dire Straits var blivet et heimsnavn, og som sangare var Mark Knopfler sammenbore med Bob Dylan, men åker her i fyrjung tåsa jeg tog mest om hans gitarspill.

McNuffler sang her Good night, now it's time to go home. Det var ikke beina veien her, og det var en 12 eller 13 minutter etter av sentingene. Det var Dire Straits, og første utgangen til Dire Straits var selv til 4 millioner eintøkene i Europa, og 2 millioner i USA. Liber Thompson, første gitarrist og utvarsverster, ser dette fromme albumet fra 88, og i huset just spilte Sultans of Swing, som det beste til Dire Straits, og det var det som var nyskapende. Dire Straits klarer ikke vel å forske noen særlig, kanskje vi 5 års ved Brothers in Arms, men Gavos og Eisne Herre plater ut. Og i 1905 sendte Mark Knopfler og Dire Straits en plate av Mark Knopfler vi frytte av bolsje så innom The Nothing Hillbillies, og det ble bare den ene plate. Samme år i 1905 fikk Mark Knopfler en større område fra samstarm vi ene av sin utblåstret kjeldom, amerikanske gitarristen Chet Atkins Sala. Amerikansk ommelde helt tilfellig at Mark Knopfler gjorde Chet Atkins vel. Og det skal skilja så at han ligger som forsker i Atkins ur Og mangan djengne gøtenom. La rasnom. En ønskjøsmær i USA, Paul Kennerly, skriver i hans kjenteste sannsyn og hans platte. Og det Poor Boy Blues.

from Politikerne vil jeg si Onka Vimersink. Det var fantastisk det der. Poor Boy Blues fra Neck and Neck i Holfems tja. Chet Atkins og Mark Knopfler. The Marvelettes. Det vil ikke synge jeg, hvor at du trusjene nu altså. Det vil ikke synge jeg, Where Did Our Love Go? Mary Wilson i hårt leie og vil de heldre ikke. Enta Diana Ross var i ringen høyre ut av sangren enda ikke av Timon og i The Supremes. Men det var jo til stå ved at hovast vi minsta leie seks runder høyde for Gjørtar, hei det ikke ednast Timon Supreme å skapa seg et hit. Så til Marla minne nøttest å ta imot i sangren. Og Where Did Our Love Go brøtti alt dette. Henda hit torstjon. Og vær byrjanen til at Diana Ross framvis ein av heimsins best kjente sangar. Og synger her.

Diana Ross og The Supremes, We Where Did Our Love Go. Og glada fram vi er noen først konsertje. Det er Esther Kristiansen. Nå er det lenge nøkrar gammalt, og ikke gammalt. Hun tar seg her om en sommarera ved, ja, det er skuldet det helst, etter hånden med.

0: av søvne som omtannproblematikken. Hvordan kærlig søve spekler kan føre til herskap, og til nesten åtte kan skal parstene værneste. Og at det kjempestals av omstøvnen, og kan skal eisen i avtøy gammeldags hukkboren som ligger i mentanene til åkken, ikke bare her, men eisen i nere om kvinner. Og til det så vil koble sammen vi torv elvande drøg, som landslagningen sier, så kan det kjøttfære og leie. Jeg får ikke skrive henne før 18-2000, da var jeg med mine bøten for en heimann fra, og var nå nere og skulle få det seg her. Og da ble det aktuelt for en av mamma som så sitter etter og har rymlig å gå av tog om kvelden her, at Luka som har hukse til hele døgnet ennå for en. Til etter her vi, hva det som gjør at det ofte ender vi herskapet. Ikke bare kærlighetsforhold, men eisen en vreie som ligger ui, som ofte ender vi at det er eisen bare tilvildelige kvinner og jenter som blir utsett der for herskapet og ymsonslea, og for ikke snakke om det, tar det eisen færre etter kinene og nøytøker. Vi tar ikke om det ikke så nøy om det her, men det eisen her, og vi tar nøy om det stedet. Det kommer jo bare i fire utgjørende og i krutje, og ikke minst av nettene som nå til det kallet for hætorsporn, og det jo nøy av tog. Så det etter at de ordentlig store kvinnemalene nå døver hun. Det nek som arbeider ved malen og kvinnehuset, ikke minst. Landstøy jo eisen i gongt, mer offisielt. Jeg vil lukke si at kvinnehuset har spratt så eisen i ur kvinnefellene i Søgnartøy. Vi visste at det var brukvirt i Lange og i Åttforst da vi var i Oslo, og nægre fyllt i ordentlig vel ved Øtland som hei vi til å gjøre. Så vi var velmannet til å komme hjem til å ta malen opp, og til enda så vi blev et kvinnhusfela som høysene første funder i Mettstovet, men som så gjerne fikk sitt egna hus og bækland på alle mater. Og her stadigvæk frivillige vakter, så det et græsråd av kvinnearbeid vi samlet. Men hvis vi skal komme atter til borste, så det her vi at hvordan lovgjøver man imot herskapet. Det ber jo ikke til på tannmaten. Man kan lovgjøve og en av jævnstøvlov i måte årette, og i arbeidet, og undervisning, og verslige møleikon. Men det kan ikke se det strilte ved hukkbordsbrådingen. Og her noe som jeg alltid kan se man beres ved et uisfjall. Det ligger inne i under. Og selv om kvinnerøsland har vært aktiv og rundt har haft det oppe og vent, flere fer, så marvas det bare spekelig av, og hver jeg finner det så ressast, så øylig herinder, og det ganger så diver omkran. Da jeg vreien blod i forstår, og frustrasjonen er sånn de eisene. Man må ikke glemme til at da kvinner kommer fram, så teker det plass fra øren, og de ånder, de jo mennene. Så det ikke underligt, hvis det at de tenker to ikke at heimene eisene at venje seg vi, at det brøytes det hele så spekelig. Så kom jo bogen, hun ble vel måttidgen av nekvån, om ikke helt av ødlån, som hun var beinløs i øynene. Men hun kunne fremværes være aktuell, ta inn og nevne hese temaene som egentlig jo i. Begge om misnøsle av brusøvnen og av herskapet og av tog av fremandre når jeg mentan. Og egentlig det så løs når jeg skriver i bogene, ta hei minne føringer i hoa enn i hei danskere. Så egentlig hun skriver til deg. Men til å vite at jo ikke som ikke stod først.
1: Du arbeider med at du skriver her?
0: Presset var nok så størst. Alle forskjellene presset seg langere og langere opp. Og så kom halvfemsene. Hver og kommuner jo nærmest for litt ikke har nægget at arbeide vi. Så der tenker jeg som stolen atter der kommuner som høyt stolet. Det var jo verre enn så atler som gjør det til, men her som det var. Da var jeg på en måte så heppen at det ble til at nye lige så løsner at de bønn som var jo vidtjer, høyt jeg ikke bare en av vidtjer atler som kanskje var i vi tror men det hadde jeg snart en kostnad atler i vi tror. Og det var noe som var atler fra man ondt for hver spadene som ta var. Det var der kjipen som ta var. Og så gjorde det på tammaten at det var så akkurat de som arbeidet med. Vi var kanskje en seks tjej folk av klinikene da. Hver jeg for anker skulle nye, tror jeg, med en flotte, og anker ville gjerne akkurat annet, kanskje fikk bøten og skulle få langt av farløy, så forskjellig. Så sette jeg ikke noe folk. Og på tammatan lukkast det faktisk at nylig

0: Føyrjar eru 1396 ferskilometrar og meira landauðje eiga við ikki at byggja og virka á. Utbyggingarnar í Føyrjum hava verið mengar og umfattandi farin í öldina og samstundis sum þeir hava skapt eitt framkomið samfélag hava þeir haft vissar stór inntriv í náttúruna. Hentan senderøyen som vid nevna odjar under truste setter spurningin om vid missa og negva nattúri i fyrjun av áhaldandi utbyggingun og krøvun om vöxtur. Hvossi lendi áverska og hvossi negv lendi eia vid etter at bora, sprontja og byggja á. Hvossi trúnaverin tja fölkje og omstövnar tja djórun og gróru áverska. Etla stutt sagt, ma náttúran í fyrjun lúta tói íalmáli hvörst ár meira vöxtur, meira moderniteter og meira effektiviteter. Samal Matras Kristiansen samfélagsfröingur telist mittlen tarra, som áverra og móti að teka og neglendi og að tói ámarskaja ötja við hefa að virka á.
1: Fyrjar eitt rúmlega högt land um íal, kan man segja, og rúmlega bratt land af som og orsök. Og hvis man hikker etter hvor stor part av landen er lagre enn 100 meter, så det bare talen om 24 kilometer. Og av tog så det også en rettelig stor part som heller ikke kan brukes, tog at det som relevant til utbyggingen det som ligger oppe etter dere samferdselskjerve, via kjervene og havnekjervene og så framveis. Så vi avmarsker oss faktisk rettelig nekv, tar vi til oss om hvordan store følger og vi tar faktisk rettelig lite at gjøre godt vi, nekv minne enn hva vi grunner.
0: Opprunalige våre følger og at gjøre sunderskilder åttjer og åkkerst om 100 bosettinger. Skilte firer og sund, ikke folk sunder, stod i fjøtlene og i veien, og gengast måtte og pumte. Men som tøyner brøttes i 20. ølt, tog boskaperen dig av seg, folketallet vaks, og folk får i at sette krøv om nøymotens hentleikar. Veier var lagt i nattturene og eisen i havna lø, og i 1903 kom første tunnlander. Den første kom mellom Trondjesva og Kvalpa, og annar tunnelen kom mellom Kvalpa og Sandvik. Søjan kom tunnlander norr om fjall, og etter det gjørdes tunnlar folkekrev mengastene. Ödl fering skulle göras lealigare och lättare, sitande och i bilen. I 1993 var det 3000 ägför skrasett i förrjun. I dag är det 38000 ägför i landen, tillgå 5000 folk, och nekv de flesta bränna bensin och diesel av även. Landsverk hever steg för de flesta i utbyggingen till landen för den försvarande, og Fredrik Heinesen, verkfrøyinger av landsverket, stedfester.
2: Følger et billand. Hvis du nevnte at det var 38000 biler det kan være i følgerne, vi drikker 5500 folk. Hvis du driver det, så er det cirka 0,6. Så vi har 0,6 biler per folk, enda vi bøttene. Så vi har nesten en bil på Ørsta, som vaksen folk, og det er øyne jeg må til hva andre land har. Andre land har nok færre biler, og det er tog at man ser det at att de har en bättre möjlighet att färdas på alternativa matar.
0: Utbyggingarna färn i ölderna har haft vissar att färger kunde inte långt mätas som en ödjabölker vid ödjan ödjan. Vid tunnlån, byrgingon och brom är det våar, strejmöj, santöj, esteröj, borröj, konöj och vijöj knyttar samman och i ett landödje här bilaren är tydningar mesta flottningstålet. Og medan vi flyter åkken etter landsvia kjervenen, som skjer seg i djøgne nattturene, så gjør vi at virksomhet kring landet støvet vaksende. Fram vid mange boplås, så gjør vi kilometer av bridgekantet til virker og skip. De virker beint opp et C-tusen her folk må tåle geng fra motoren og ås ur storen skorsteinen. Kring åkjene så gjør vi eisende djup sår av grådbråten, som i høgt inn i fjallet løyer, og oppi og i fjallene surra nu vindmøller. Og i sambandet vi vattenorske utbyggingar det tidjen vøtten og eier, og til eldre til mengan bresten mellom omkvarvesinna øremeien og til som bygde ut hinemeien. Kortene sier vi at vi eier et avnorske land, og til kun gjør vi så utenlands for å få ferafolk her, og eisende streimeren av ferafolket truster naturene. Omkvarvestovan stoneren som hever etterlit vid nattture og omkvarve i fyrjon, og Sika Jakobsen leier av deltene verent. Vi først kunne være ferdig ørvise fram i samband med verskattlander, Heldron.
3: Vi vet jo at verskattland færer fram utan at man gjør arbeidsmetinger og tar mest rest. Vi vet ikke hva vi missar. Men det tydeligt at vi missar lente her rundtjøsgrassettinger og her man ikke planlegger i forhold til natur og omkvarve.
0: Så avbjøringer det vi lentes nusselene i førjon, og til asanar stånderen som hever steg i fyrir at utbytja det meste av understøve kjervenen til samferdslene eisene, Frøyrik Heinesen.
2: Vi må nok bare innrømme til at vi tar ikke alltid være som land, så heppen at planlegger verskattlene. Da er ferdene går alltid til innan, så hever man ofte gjørst det, at man drømmer seg gjørst enn vi et eller annet større infrakjervis utbytjing som man har hatt lagsjåret, er man hever tidlig gråte lokalt, og gjørst ganske et gråbrott tatt vi. Og det er så sånn til at man hever noe snakk varer ut det i naturen, som man ganske ikke er så glad for ut det.
0: Kommunerna brukar nekv lente till utbyggingar och Samal Matras Kristiansen samfällagsfröjningar hälter att missjant er gosa väl tar doa till.
1: Det är rättligt imist gosa professionalisera bojarkipan. Den nyska kommunen är, sommarkommuner här var rättligt väl utbyggda bojarkipan. Här tar ju rättligt större mån här var tidigt stöv till kvart lente ska brukas till. Men i öron här är det ökert större mån tecknare sådana från. Fra sak til sak. Det er ikke en event og spørsmål spørninger om støtt av kommunen, til også en spørninger om hukkboren i kommunen.
0: Og hva er det til en værhove om hukkbor i kommunen tatt av snurse om lentes nusle?
1: Det er øyeste hormoner, altså det er jo nekker som er så sterkelig til vite jeg om tørven og at det var en aktiv bøyerskipen. Men jeg er faktisk i høyre ikke halvet til å være særlig avhvert og gjøre grunnene bare til det som er minst krever fra landet nå.
0: Førja Nottore og Omkvarvesfela sjølvbøye Ahua-fela som stående i 1900 og furs, og i samband med at atlaner var jo med å teka fjallavatn i Vavon til streimframleisle. Jon Kragsten formøver i felanen.
4: Vi har vært veksende trusht av førske Nottore til nekker oppbyggingar, til havner, til veier og bygder og bøyer skulle veksa, og vi har vært vindmiller. Det størst trusht da, og det avmarska i økjen man kan bruka, det økjen som ligger lagre, hos vi lever til byggingar. Og ofta så halte jeg folk gløyma av naturen henger saman, altså. Så teker ei pette, så teker du egentlig anna og avmarska er størst økjen rundan om. Tui har vi bruk for at man hoksar i større heldun, og jeg klarer jo i hva man gjør, altså, bæg mot vatlendi, og eier og annan.

0: bara godtaka at missa naturen til dømes flatlende, vatlende, planteløv, djøraløv, orsaka av utbyggingen?
1: Altså, det er kanskje jeg balanserer et litt. På andre siden så kan man se at det gjør inntriv, men det som man skal huske om, det er at det ikke gjør det ubødelig en skje og kjipene. Om man misser nekra fokler, det er ikke det som gjør branschen, det er hvis du misser stålner av foklen eller at kjipene færre av leie, hvis kjipene færre av leie som er ordentlig tøyende. Og så er det sånn at det er avsetningene som er i Estesottmannen for Løymarkveldet om å være minst 30%. Det er snur seg til minst 30%, men det må være eisen i el til dømes Vatlendon eller Lindheim. Vi må ansette at vi ikke misser noe til å slå.

0: I Føroyum standa bæði kommunur og land fyrir utbyggingun og gera inndriv í náttúruna og stovnurin som stendur fyrir dem fleste vegna landa Landsverk. Og I 2018 gjorde Landsverk og Strandferslan eina samferslig atlan fram til 2030. Og I henne var sagt at eitt høfusmál til Landsverkje at knyta åtjanar saman. Sagt vær at farin I 70 årene tøyen som vi bruka at ferast I bile månande stytt, og mali at det skal teka ein tøyma at ferast til og fra havnene her landfast Og I samferslig atlanene fra 2018 byr kjenner Landsverk at naturen verer averska av dem og mange inntrivun, som med den andre havner, veier og tunnlar hava vissar. Frøyrik Heinesen sier.
1: I prinsippen det nok alltid en ansøkt med den utbygging, og det vil jeg verve etter naturen an, og det ringte gjerne noe uten å ta averska an.
0: Landsverk sier og I samferdslig atlandene fra 2018 at et grønt understøvekjerve eier at være under liene av mange utbygging noen, til dømes via lunder, bøver, vøtten, speleploss, gonge og sykliaser og eier. Stavneren nevnte at I tøylogen økjon kunne folk oppleva nokturna borster fra de skundeslige og ofta dolkande gerande stenon. Hetta gagnarfølge var eisne sagt tøy oppehald I nokture, minkar vandan fyrir at få eit nu sugersjuke, hjarta og agrasjuker og åhøgt blåtrust. Av landsverkje bera dei tøylogar tankar fram av synon antingun, tøy beinleis krøv om arinsmedingar vera ikkje sett stånnun I sambandet vi verskatlaner.
1: Vi har nok ikkje så øyla negv krøv. Nå arbeider mest vi vevun, så tei krøvene vi har var imun til nottore, tei at ståra verskatlaner skulle godkjennast av nottore frihingarnendene. Tei så, man kan si, tvei sti, det finnes en lokal frihingarnend, som en lokal ompa som hikker etter tøy, og det ut fra mest utkjønta, hvordan en verskattland tek seg utkjønnsmessig. Og ta en verre lokale frihingarnendene, så får en ny frihingarnendene. Det nok den eneste verlige kravet som vi tar imot til nåttere utbyggingar. Vi tar vært sånn de åndekrøv, det era lover som sånn det galdant, ja. Så det som fotmen og anker sånne her lover.
0: Men av landsverkje bia dei vi kvart ser kun gjerra omkvarvesløysingar om dei halda at utbyggingar kunne hava vissar og bøtande nokture miss. Hetta hendte med den andre ta Famjønstunnelen skulle gjerast I 2019.
1: Her hadde vi en tunnel, her hadde jeg nok så lenge enn vi og tjøkkenen et lente som var helente eller oppbygd lente. Her valgte vi det for en sida, kunne vi løse hvor nokture her. Så vi gjør det en Kan man säga att han kallade det nottorlysing, vill säga det. Jag för nottor av värre. Och så brukte vi det till att lätta den vägen som skulle vara ut till tunneln. Så hvis du hade till och med funnit några sermärsta nottor, några sermärsta blommor eller något sånt här, så kunde vi täcka ätlet till det. Men det är något skadöm. Jag vet, här vid här en av Värskattland och I ganska olja uppbyggt och nödje, här vi faktiskt gör sådana nottor och handling.
2: Men det är överläggande någon kjolboj att de gör här naturlösningarna som de gör att ta dit gör där.
1: Ja, som det är nu är det inte kräva att vi skulle göra en naturlösning. Vi vet om det och vi vet inte att göra något kjöligt. Så kjöligt, visst vi vet att det och får veta att det borde göra så kjöligt att det här kan vi ta Men det är ett ting som kjöligt ägsen kostar mer pengar och som ägsen tycker tog, ja.
0: Naturlösningarna I samband med Famjønstunnelen gjorde William Simonsen, Olivia Danielsen och Herborg Nyholm Depes. De tror I kanna och fuglalöve, plantelöve och smadjoralöve, Öravikarmejen, ens och Famjønsmejen. Öravikarmejen talte de tillsammans 8 slö av fuglon. De var I tjalter, myresnöpa, läggv, späckve, tuttlinger, lycka, fiskemase och skatemase. Famjønsmejen sa de trojslö av fuglon, tjalter, myresnøype og spekva. Vildona var eisne jaunan et suttje her. En håp av planton sa de eisne, ikkje farri en 3,5 planteslø var I at finna ba om egin fjalle, og imest vær hver planten trivist. Og I vatlende trivist avus slø, og I torlende onner. Kanna var eisne hver jo skorjor var I at finna. Øravugarmegen var det tutsjeslø av svarta klokkun skrasett, og Famjønsmegen 5 slø. De tror som gjør det kan ikke nå lyst og eisende hvordan via gjer kan avvirke fuglaløyve. Ein vanse ljó dolching av arbeinun, ein annar mist lente tja fuklenun at halda til ui, og ein tredje vanse økt fersla og óregv av henne. Kanningar vísa at tali á bjúfugle minkar við køyrivegir og at nekver gengur áverskar halsina tja fugle, tui hans hauna sig at vera á verhalde heldur enn at eta, tui latnar hann nekv. Tei trúi malti til at fylgja við hvussu fuglalöyfi for at brøytast Fámjinsmegin og Øravíkarmegin eftir at tunnelsverskallanin ver framt. Av tui at nekvar vatlendis planter vori ui ögenun heldur dei, at jeg får at få stor antydning for det løyfrøyelige markfeltet, at naturlige vattenrensle i øynene var varvægt. Tøy som det søtte.
3: Firebrygde Survival of the Fittest gjør seg galdende bæg i kjøra og plant og høymenon. Henda vidanen verdt at jeg vil hova ta åtte kvart inntriv ved gjørst og gjennom landsleien. Alt livande og gjennom øyne treita av kvarjonøren. Brøytist plant- og samfellegje, brøytist djøra samfellegje vantande i øysene. Ta brøyting ui plant- og parstenon, kunno smakiktene avirskast, og hetta avirskar fuglaslå, tui føyen tja fløyre torra brøytist.
0: Frøyrik Heinesen nevnte fyrst i sendingene at førjar vi så innan 38.000 ekførun i et biland, og landsverk hever eisne stedfest at landsvea kjerve gjørst til ekfør som brenner bensin og diesel. Og i sånne samferdslig atlan fra 2018 nevner stoneren at flottningren kring åtjanar vi brøttun hukbore kan gjerast omkvarvesvinaligere og borardikare. Hetta kan gerast soleis at almenn fersla verir vanligare, så privata ferslan minkar, og at fleiri elbilar koma av einar. Men ein bæje vi elbilun.
1: Vi sykja til at folk færa meir og meir i ut til el, og det kyla godt. Nå vi sjolv finnst meir elbil, og jeg sykja nok så kjøtt hos nekta løysa seg økonomisk kjem her, som bare få seg en elbil. Men sjoen det, som landsverk, så sykja jeg eisen til at trøyden vekst heller ikke inn i himmelen, at det skapar eisen i avbjøringar at få elbilar, til munn til ganske slit og så, elbilar tett inkre, ja. Hvis jeg alltid er færa i ut til elbilar, så er det kosta meir slit akkurat av evån og så. Og så er det at nasta sti når vi elutviklingsna, det de store bilene. Ja. Og her ser man utenlandsesene at det nok står diskusjon hvordan det skal gjøres, til at de bilene vil nok snakke tyngre. Jo tyngre biler vil være, jo mer sliter.
0: Og mer sliter hever landsvia kjerve ikke tørva, til ettersleipet til vi lykke halt til landsverket langt overstørst, nevnte landsverk langt i 2018, nær om 400 millioner. Hvordan ser så ut nå?
1: Det ganger ikke rett av veien, Jakob. Det ganger nok skrive av veien. Vi har størst ettersleip innenfor asfaltdømmes. Jeg vil sikkert at det var ganske en 100 eller 100 kilometer av vevån som ordentlig til affæren som eier vil asfaltere her. Vi har sikkert at det eneste innenfor tunneler, at vi har tunneler. Her gråt i leste tunnelen har vi bortet ferdig inn og finnes det nye og ganske støpt opp og sånt. Og vi har sikkert at det eneste vel innenfor brikkvær. Vi har meldt oss klart ut ved brikkvån. Her har vi tjøkken til alle akkurat brikkvær og finnes det en karakter oppe av brikkvann her. Her 0 er det beste og 5 er det ringeste. Hvis en brikkvær er 5, så blir den stångt. Her så vi til at det var 30 brikkvær som akkurat finnes ikke karakter 4. De burde nesten være stångt. Så det her brikkværen er røgnet at gjøre det nå, men det som ganske mer reende til at i halvdelen vi til 220 alltid, som har karakter 3, som ved inne karakter 4. Og det brikkvær som bygd der, ta i trusjonen, ta i trusjonen, ta akkurat ved at gjøre være oppbygd. De fleste av akkurat store vevån bygd der i trusjonen og fjersjonen. Så det vil si at alle brikkvær som blir gamle i senene, så det man ikke vil lykke helt til ting, gjør at du først større og større troplager, og vi skaper faktisk troplagerne til akkurat bøttene. Utenlandet er man ferdig fra å kalle det ganske ettersleip, men man ferdig inn av kalla det, for jeg regner vet ikke om man ikke har på etterkarnen, så regner man å kalla det for en skuld til bøttene, eller skuld til etterkommerne.